از دبوش گلات دین و حالویان ما از دبوش سوات مالا خبو او از حلان دیمی او خوید مبروان دی او دل و هناوید مشهد دار ما از دبوش بونات چولو چیا کتیم از بوم عودال در مالا بابید ما امکیم درد کل کشانج سوات دمه ها خزیران بفرینا در من دمه ها خزیران زوستانی نمالا جاکاوره ببینه حالیم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر.

خودی خلاتین کو ترته کوردی رادیو بلاو دکه او جار جارا جی دیارا کو اوی ایدی سپریز نوسا پیشک نوسا همه بکن او جبروه که بلا گوه که وجد مبل لی بلی اوان تشتان تبش بو چنه تبش بو مزیکا کوردیا کو ام خوش خوش خورا گهدار بکن او کیف و لذت و تامه که شه بسینن گهدارین عزیز و گهدارین ایشا ده بلا کسی کو کتن ره قوت به جوان ره کسی کو لسر کارو بارن ایدی هم جوانا بشن وند ناو قوت دبن.

بله گودارین عزیز گودارین ایشای شان مساج و پیمین وین که هاتنه بردسته ما وکی که ام بیشن دوان مساج و پیمین وین بردش و آنا مبالا و خدا بیه ملی نرد بویش ام بیشن ساتا و خوش دسته و ساخ با بفیا وای ملی بنر و ببینین که گلو لباوه چه چتنه چد به چنا به تف به تف و یکا یک امی لی بنرن و بخوین بلا صبح که خوش که بفیا وای دست بفکه ام بیشن هوایی جی امی الگورا دلی خو عیار که نوسا وکه ام بیشن دنگ مزیک جارا مرف که ام بکن جارا مرف زیده که و دور ام دبیشن اها تمام وی چاقی ای دیش بو گوه ما خوشه که بک من مزیکا خو عیار کر گلو او سر و گرمیش مرف وها ند ناو تنی عربی دا وها ناو در و دوره وکی دنشی لدر و لهندر وسا راست راست همه عیار بکرانا چی تشتی که خوش بو تکنولوژی که وسا نزام درکه در نکد که گا که درکه به امی ادبقیم تف راست راست هرم بری خو بدنه نوسا امی لدو تکنولوژی بکن در نکد بجی حیرا می بجن تکنولوژی که وسا برا درکه به همه می وسا وکه دنگه مزیکم چا بلند و زیده دکن که مدادخن امی عین وسا جی تام جی گرماهیا که لدر وایا می عین وسا لگورا خواه عیار اینجا به مساج پیشی به گوتنا پیشی و وکی دنجی به آخافتنا پیشی به سلاوا پیشی هم دست ببکن وی ساعت خوش از ببیشم جه هر کسی را کسی کنها شیار بونه دست بکرنه وکی دنجی کسی که ایدی لسر ریانه کارکر و کارمن دین مه اوغر بش ما مستین مرا دکتر و بجیش کن مرا وکی دنجی جندزیار و هر وها جه مهندی زین مرا جه همویان را یک بیک ام سلاوا خواه دشینه دیجا دی وقتی و وکی دنجی شوفیر و کپتان ما و وکی دن کسی کل سر رین دور دریشن و دچه و دچه ناقه دیان جی گاوه که مرف هره جی دبکو ایدی وگر آوی جه با او جی دی ساره حیرا ببینی وای جا سلاوه پیشی از بخوین مگو که ام بیستکنه واسپ و اینستاگرامش بیشی اونه چه خو بگینن ما ام سر وینا جی دی سا بالا خو بدنه دا که ام بحوره ایدی تکلیه که خوش و گش دینن بله مکرم سلاوی خوشاندی سر سر سر شوارا که کم کرم و دبیشه که نهال باجار مردین وگوه دارد کن و دبیشه گوه ملوه ام نهال سر ریا دیار بکرینه اخرا و آخری به از ببیشم سر سر سر جواره و وکی دین دیسا سلاوی نوه یین کور از بناجی بالا خود دمه محمد سلاوی خوشاندیش باجار سرته و سر سر سر جواره فرکانس مل باجار سرته 103.6 و ویا وای اونجی کرم بکن ام ببیشن لوراس جسرتی حتا اردخانه قفر خناکه و وکی دین جردخانه حتا ایدروانو حکاری جورجی شرنخ و رحا و عنتابه امش خواه بریف که بدشن بلی مگو سرتی محمد سلاوی خوشاندیه سرسرا را دبیشه کنها ام بمالباتی و گهدار دکن دبیشه که ام دناوا کاردنه و اوت بجوار اجی ببیشم سرسرا سرچاوار را دبیشه که سرانا درسی ده بلا جه مالباتا من ربه وی سرسرا سرچاوار و ببیا وی امی بالا خوب دین هی گلک مساج و پیامان بله گهدارین عزیز و دلال ونکارن دنگ خواهش مرا بشینین سینان مش آن هاده دنگ خواه شاندیه بره کریه وی سرسرا سرچاوار دنگ خواهش یک ونشینین بلا بی 30 ثانیه به امی وی اجی قبوله و هر وها امی چپ کن امی چاپ کن وکیدن گهدارین عزیز امین هایجا اینستاگرام خواه بیشن تروتی کردی رادیو بنفسینین و لسر وی داره ونکارن ایدی مساج خواه پیام خواه دنگ خواه بریکن بشینن افیک و جبو اینستاگرام جی ما حسابی خواه گوت تنه ترته کردی رادیو بنفسینن لالیتن واساب نمبر آمد بشم 0505 184 47 78

بلی سال و زمان چوه ده هر که گهدارین عزیز و دلال اموانا به هفرد بینین نوسا ایجاد وان سال و زمان بره چی بو چی نبو تاریخ و دیروکین مهم و گرین یک شوانا بلا کی جانبه امیل چند حباب نیرن لوراد سالا 1889 ده دیسا این نیوه مهه بروشه ششه که و چیره انگون بشن چه جریا پیشین یانجی مها جوتمه بنا رسیح ابناوی و مها مهنه ماشالله امجوی مهرت بیشن جوتمه امجوی مهرت بین کوچر امجوی مهرت بیشن جریا پیشین ایشا و کی جانه خواست و گارن عینی ویا ببیشن تو بیشی ای می سال و زمانه بره پریواند گوتن جریا پیشین لبله ام بیشن هنک هرم جید بیشن جوتمه لبله کوچر جی بویناوی بویناوی دیسا جوی مهرت گوتن ایشا اف روش تاریخ و دیروک وی چاقه چی بیه؟ توماس ادیسون یکمین نیشان داینا وینه ین بتفگر پیکانیه هیج

سينما درنكتي هي تشتكتنا لبلي فوتوغرافيك ديكشين دو فوتوغرافي ده حركات هي چن سال بره 127 سال بره گهتار نزیست اینجا ده سالا 1927 ده یکمین فیلم بدنگ ای متراج درج ده جاز سینگر اول دولت یک بوین امریکای حتا نشاندان و ایدی وان فیلمین که حتا نا ده 3 دقه بون 5 دقه بون 10 دقه بون ایدی بونه ساعتک و ساعتکی درباس کرن بوی آوائی هر وها چه بو ایجا دیسا تامجی ددمن بوی رنگی ده ده سال 1981 ده سروک مصر انور سادات هاته کشتن براین مسلمان را گاندن که و بوی آوائی جه مسئولن هر وها ده سال 1923 ده رومان نویسکار یاشار کمال هاته دنه و وکی دنجی ده سال 1809 ده دیان ده البسوان انگلیس آلت فرد تنیسن اوشی مر و بوی آوائی ده تاریخ و دیرو کامه یا نزیکو هر وها یا هنکیشی بپاشته ام چی دبینن ام ویکی دبینن که گلک رو و رودان رو ددن بویر رو ددن دیسا ده سال 1973 ده دنابرا ولاتن عرب و اسرائیل ده شر یوم کیپوره دست بکر که افجی شرکی وصاب که اسرائیل ایدی گب شرین بچو گب شرین مزن کر که وی پار زمین کلین رجلات ناوین دیسا لخوینه لی بجربینه و خوینه لی گلکی گلکی زیده بکر تبیوان یکا ایجام گوتنه که ببیجن گهدار نازیز و دلال لورا بفی آوائی اف گوتنه که خوش بلا درکه به پیشمش بو وی روشه به بلا دبیشه چه هر دردک درمانه که هنر چیه کمرف پیده بکه چاره سریاوی

که چه بلیزه هی کتی عطریاوی بنره هنک هنه تنش بود عوتا خواهد دچین گوندان تفکه هند بن دجیدا گرانی ملانی وکیدن تفکه اش خواهد هند بن به حیره از زاوکی وسام کو گرس کاربم چارده جوره چارده چشید دعوت بلیزم وسام می بچن چپک لی گاوکو دعوت چه بو حقان اجات جمارا بیش کابی چن چشید دعوت لیستی تو نجمارا بیش لیز باور میگلک چشید بلیزه جان هاده ام بچن وی خود بخیر که با عقوبت به انشالله ده باشه ایجا ساعتا خوش و گو دعوت حیرا به دعوت نابه و سابه

لما گرگه ایشاندیه باشد کاریجا سلاوه خوب شینی بیجی مرحبا وکی دن وانا ایدی تلیزه دب کی تو ایدی ام بیشن گوتن آخوی گوتی که حسن روش باش وی سر سنا سر چوارا که کمین بلا ایرو تکس خمگین نمینه لمالان آشتی هبه لدلان هیوی هبه او لسر صفرین برکت هبه گوتیه بسکنه پیشی ام دستی خوبه که نمبیشن آمین اف دخواز من هی بردوام کریه که کمه بناره گوتی اف دخواز من جبو حمو گهدارین ترده کردیه بیانی و بخیر به بیانی باش مسود آنلی جما موسی عردنگاریه یه تقاویت بویی جپور سای سلاو خوب بیا وای بریک و پیک بخوشکایی بدلالی و کلکی دلالی شاندیه یاو که که متحه جایی ساعتا تا خوشمالا تاوا به و گاوا کتا اوسا گوت والله چپکه که خورچ ازدش بو تلیخم یعنی تکر کم وی صبه جخوره جبو خواه جبو هوالو هوگوره خواه و جبو کسی کم جوان را حزد کنم جوان بیجن آمین هر بیشی وکی دن گوتیه چه گوتیه سلاو ریس که گوتی حسن از محمد صبری جفارقینه ما گوتی استرانا درزه ده از دیاری حمو گلی کرد دکم و دبجه حیرا کس برا بحثا زوبونه بحثا زوه شعرونه نکن از ساعت سیا ده شعرم ساعت سیا ده از راد بم بجه وی ماشالله ماشالله از ببجم که کمن یعنی گوا کتا وسا ته شعر بوی گوا تا وسا ترا بوی از باورم ایدی کس الوی داره ادبقی کس ایدی دنگی خوناکه یعنی و هر کسی وها بیدنگ یعنی ایدی ام دنگش خوان درناخ نا ایدی بلا کس نبیشه کسی که وها دشش و حفتا دا شیار دن برش خواه براو نین وی داره واکه که مد ساعت سیا دا شیار بیه ماشالله که که ایجا تی چی کاریت کی تی چیت کی تی چوا یاو ماشالله که تی ساعت سیا دارا بگرد ام وقتا که ام هشیار دبن ایجا گرد تو جی از بارم گرد وقتا تی راکتنه به ماشالله هم ببیشن یعنی براستی جن بیشن گلک کار گلک مسلک گلک پیشه گلک ایش هنکو ام چیتکن ام تنه جان اثر عیش و کار و باری خود زنله بله عیش کل درو دورتنه ام وانان ام وانا پر های مجتنه ام زن بنجمش بیرد کن قطنه به لی بله اف عیش و کارن کوها تابو کدو غیرت که وها مزند نویده ریز حرمت من جدل و جان هه گوتی مرحبا که کسان از شوین گوتی از قهوه ترکا گاو از گلکی حزکم از وینا بدخون و بجه که کسی کش من چیتر قهوه چه که گوتی تنه یا پیشتی که تاوینا گوت باور که هم بیشن حق حقیقته گوتن گوتناته او دبیشه که از هر روز از هر روز بدخون او دبیشه که جان ال درواش بدخون ده بله جبر کل دروا پاش شناکن گورام چناکن گورا تعما دویم چناکن از جوانا را دبیشم او نزانن قهوه چیکن حیرا گره مرف زانوه قهوه چیکن پیشی تعما دویم مروا کچه بو ایدی قهوه مرف جی گره الگورا وی تعم و لذت مروا به لورا از باورم شوین ایدی بویا چی بویا وکه گرمه ها یعنی وها تعم دکت لذت تافل جه دردخه و بیا واید بیشه جه گروب سایران جه سترانه که جمه خواستیه باشه سر سرا سر چعوارم ببیشن و املیخن

دست آغاز ببیشم نها گوتیه صبح و بخیر به از عمر اصلان گوتیه از گلک جه حزدکم گوتیه چه جانی من گوتیه از گلک جه حزدکم جم و سالی دبیشه که تشبه آن سترانه که لیخ میگلکی که خوش ببین ده باش انشالله ما راست مشاف هم کربه نوسا نفسان دیه مجی خواند اگر کنه نوسا بجار کدوم نفسینه امی سر راست کن ویش اغیش دیسا بخوینین ساعت خوش دست آغ گوتیه چه گوتیه روش باش از جوانه بریوان اجار سترانک گوتیش بو دایکا من یلدز باوی خو حسین گوتیه از جوانه دیاری دکم و گوتیه وکی دنجی دیاری همی کرده دکم جبو برای خو عزیز فاروق راجی دیاری دکم گوتیه ساعتا و خوش به برای عزیز خوی ساعتا تجی خوش مالتا و گوتیه سیده پرینچک یا جی هوزان دینو گوتیه کی جان هبه و نوینا لیخن هر دو جیان حیرا سر سرا سر چوارا لبل ایدی پیشی کی جانی هات امی وینا لیخن بسگن پیشی امی هرن کدره امی هرن پچکی لزه پچکی ریتمه پچکی جی تمپوی راکن و بلند کنا

0: دست خوش ساعت خوش کودرین عزیز و دلان ساعت مت هرکن بر به دهان و لی بله بکیف و جوش آخوا و که دنشی به حرکت و برکت آخوا تبل باه و نوسا انشالله و غرایش آخره به کسی کو دست بکار و بار خوا کرنه و کسی هی درد نه کسی کو ترافیق ده پیچکیم بیش نفر عصی منا قوت پش و تفک آرشی ایدی حیره او ناجی از من براش کار ور حساب کرد نب نابها ایجا چند سلاف و چند کلام ام هنگی پیدا هرن گوتی سلاف حوال حسن روشاته روانی به بخت تا رند به وی مالات تا واکه که من کابسک نه پیشی کتا اوسا گوت لازمه که همین ام آمینا خولی خن وی جی درد و کلی ما تفکاره وکی دن جی ام بیشن جعای جی دعای ما تفکاره صد آمین اگوتی از خلقی آگریه ما لورا لستنبوله از تجیم نها و دبیجه که کارت بخیر به انشالله جنگیز اولیا اولو سلاوی خود بیا وای جمارا شاندیه وای مالا تاوا که کمین تشقا خوش کو ساعتا تا خوش مالا مالی آواز ببیشم وکی دنجی قاب سکنت موزان نوسا بنیر هر شخص امل ویدر استنانا لیخنشی یعنی کسی که اوسا دنگی وان خوش دنگی وان رن دنگی وان گش هنه ماشاءالله ببیشن لخوزی هم بیشن پروگراما ما هنه که دنجی اوک بونا جبو دنگ بیشی هم سعید بنا نوسا بنا ککه باور که منه دنگی تا بساعتا گهدار کرا تو دنگ بیشی حیرا تو هنرمندی تو بوی هنری گلکی گلکی خوش تو کی ساعتا تا خوش لبلی اما ها قسمه که هم بدن ام جی بی لذت و تعمیم جی بستیم
1: دلی نابه دلی نابه دلی نابه حیران دل رزیل که پیه دکم ناکم سبرون چاره نابه ای ظالم آقی زاوه ظالمه دل در نظام دل نمینانی میشه ساری قامیشه مره باگر برده باله رابه هایلو هدلین هایلو هدلین هایلو هدلین هایلو هدلیل هایلو هدلین هایلو هدلیل بیت دلالی ناوی سلام علیکم حسن برا از جمالی های دین خلق قرصی قاقزمان نگاه انقره تر شوفری اولارق دخوتم از روی 24 ساعتا ترتا کردی دینم میشتکم از تا پر حزدکم امانتی خودی به خاطر تا برای من
0: اخرات آخری به سر سراسر چوارا که کمینی جمالی والله تا خوش دکی تا گلک رند دکی و هر بجی ساعتا تا خوش باور کی یعنی که مجوه هنری را می بشن چی یعنی امی چپکا که گلک خوش عینی و سامی لیخن هر بشی که کمین گوتیه تشت یکی تشتانه ناوا مزه دا ناوا مزگفت دا سلطانه کس نزانه بخوده زانه بنیره اویا چی بود تشتانو کامه بود که کمه پرسیه که که شروان جوینا پرسیه کی برسوای دزانه کی بری گلازری ایکو تلیا خوراد که نا ایکو برسوی دشینه او امی بیشن او بی یک امینه ما ام بیشن ساعتا و خوش و تیه تشتکی تشتانه ناوا مزگفتا سلطانه کس نزانه بخوده زانه و تیه کس نزانه خوده زانه هر تیش خواهو سایه جبو وی که جی مپیلی کر و ایدی مگود کو اوینا کی زان به باور که اینکی لازمو کنوها ام بفکرین ببینین یاو کامی چا ببینین چاوانه بینین ایجا از برسوی که که مواجمه را ایشاندیه قط نبه از برسوی دزانم لبله کسی که نزانه کسی که مراقت کن اما بی سکتنه ویناش ببیجن لبله تخمین نوه از باورم نها هنه حیرا کسی که پیدر نخه ام او کنا کرام کسی امش کسی را تشکی نبیجن جزاتنه خلات جیتنه تشتکتنه یعنی لی دورده چه اما بیجن حیرا انوش حیره ام کلتور چاند اخوزانن یعنی تشتانوک ماش انا دهنه بلکی بس 100 ساله بلکی به 1000 ساله تشتانوک مهنه لی ام بجن ساعت خوش

خوش خوش و بخير گهدارین عزیز دایک و باوین قدر بلند خوشک و براین هیجا به برنامه رنگ و دنگ ام ایروژی به هورنه از پشکشوانا و نسبه اداره و در هنرمه تکنیکی ارجان یشار قاسی دو ساعته ام به هورنه ام نهاج دیار بکرا رنگین لبر میکروفون انترت کردی رادیو دنگ خودگیهین و بذی در فتح تایبت ر ام سلاو حس کرنی خواه جواره دشینن هم بخیر هاتن سرسره ما و سرچاوه ما و فرکانسا خواه مجی مجارو سترانین خواهی جهو دلاتر آماده کرنه کرم بکن ام به هوره گوه بدن ستران خواهش پاشی ام مجارین خواه ایجا هیدی هیدی بکن الان هازم به سترانا خواه یا عثمانا و بمره به

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: بله گهدارین دلال روناج مرنی ویسی گوتی ریات وکری به ام به کیف و حس کرنه که تا گهدار دکن اگر ممکن می پیکم به از سترانا دینو او یاره دیاری دایی که خوی دلال دکم او وشان خوش گوتیه سر سرا سر چاوا رونا جبو خاطره تا او دایی که تی دلال ام وی سرانا ام تیخن سر ریزا وشانی بلا گوهی تل مبو و بلا اف سترانا بم ارارات سباح الخیر دیاری دایی که تا او دایی کان توابه

0: Temaşva neja biner aziz un gış xeratiye. İro rojek mey nö, İro müşerek mey nö, İro jî nivane ki mey gelle kadir bilind. Nivane meki doçent doktor Mehmet Çağlayan. Pispore fizik tedavi temaşva neja. Emiro bahsa çi bikin? Emiro bahsa nakhoşya gut hastalı. Evji gelle ki mühime her defter basbe. Ev nakhoşya hina zede be. Ve guam acaba jma mosuk berfredi em ve nakhoşya em fahm bikin. Acaba ev nakhoşya çiye? Çma her dem der basın zede de bir. Ama berfreti bahsa ve mücari bikin. Eğer savali ve hebe muhkarı sarı ya telefoneci beşdari bernama mev temaşvaneca. Temaşvaneca em zani ki her dem der bahsede be. Hedi temaşvanime hina zede me temaşedik. Em jü gelek ki keyif kaçtı be. Eğer gelek ki sarı ya Instagram'ı jü gelek telefon jümer hatiye. Jberedi jümerti. Hayaj da simeti. Em savali ve diversifin la fakat her dem der bas ve usar ya Instagram'ı ji undi gejim em gale ki kef khoş be de nav velati me de nav bera sedu donze temaşvan ji der vi velaz ji ser ya Instagram'ı nav bera si du temaşvan gehaşti me em zani ki nakhoşi movka nakhoşi gut hastalı nakhoşi kale ki mi em jib soba mamosu khoy em hina em dixwazin em perwerde bin. Üçe me dest bernama xwe bike, mamosta tüm xeyrat ye.
1: Na xeyr davin, gelek spas kim savin. Ve di saban emek kir, em di sa kef xaş bun. Gelek spas kim savin.
0: Ser seri misal, mamosta uli, tüm spore fizik tedavi ye. Em vokta fizik tedavi tabi. Em dixwaz bera qat temaşvani me, insani gele mine fan bike. Ul kija na xoşna hina zeydet, mamosta. Yani beşa var, sen kija na xoşna ye.
1: Fizik tedavi سر موفقی نخواشی موفقی هم دخابت.
0: آره اگر
1: دخابت. و رهابیتاسیون جه نخواشی فلش لیخی هیا و آنجی دخابت. لبله اساس نخواشی موفقی هم.
0: این نخواشی موفقی وان دا پرسکری که به ایشان زیاده به منصر ویم جه.
1: آره سر.
0: ویش هم امیدیل سر نخواشی گوت هستالو همی با آخر این نخواشی گوت هستالو چی؟ کره از بیزن دوی نخوشی اگه دولمندی ایدش
1: راست راست نخوشی اکو دولمندی نه راستن اکو پر خارون اخوا زیده گوشت خون دوانا دا پر زیده چید و نخوشی هم نخوشی هم که تاوری پیش دا ای موفقیه
0: اره
1: اساس ای موفقیه لبلی امزان پاشیوی دار و گیدن جی سده ما نخوشی هم دا بیه و نخوشی گوت چی دا به نخوشی گوتی دا نخوشی گوت دا اوریک اسید ام ده بزشن و کریستال ماده که اوریک اسید دخونی دا گاوا کو زیده ده به چه ده به ده موفکی دا رودنه موفکی دوارمینه دشوتینه شوات دا چه ده به ام جوی نخواشی را ده بزشن گوت
0: گوت یعنی ده وانا ده ایک زیده خوارنه پروتین دی به خورنی گوشت نه ورما موسا
1: راست ده
0: تایبتی وره زاته نابوی جور دی دی دی این سیدا گوشت کردی نه ورما
1: ترکیه دی بهش خرالların خاصلığı
0: با خرالların راستای تمام نو قشی سالی دولمان
1: بله دی گوتن
0: لیمیر و دی بینه بچاغه و تیش انسان دولمندیر تی به چی ماموز دی جات پیش از
1: نه تابی دی بینه خوشی ده 10 15 20 سالان بروی فهم بو کو دی بینه خوشی ده اوریک اسید گرچه ما اوریک اسید پر چناکیه و نخواشیان دا
0: اره
1: جبوی اوریک اسید خونی دا زیده دبه هدیه دی زیده دبه دا موفکه دا رودن نه
0: اره
1: ها اساس سده میوی بایه تابی از آرو کنداشه وانا انزیم هنکی کم دبه وانا نه بحثی مهنه ها نه بحثی مه نخواشی مه اکو چل سالی شون دا میرو واندا چه دبه چه دبه اوریک اسید گرچه که نکاره چکه اساس سده میوی وایه اکو خارنه جی پر زیده بخواد چه ده به اوریک اسید هین زیده خونی ده چه ده به ایجار مووی که ده جی هین زیده ریسک چه ده به خرابونه وی زیده ده به جو بایی می اکو نخواشی گوت هنه ام چه دکن پیش ده سده میوی ام زنه گرچک پر چناکی او یا می زیده جو بایی می اوی ده چه ده به اوریک اسید خونی ده زیده ده به تابی اوریک اسید اساس نفهوی جی هیجی مرا یعنی که پر کیم بسه و اجی نباشه چما امزانه که ایکو اوریک اسید خونه دا پر کیم ده به امزانه دوا نخوشان دوا میروان دا پارکینسون آلزایمر دمانس وانا ریسکی وی زیده چه ده به یعنی امزانه که و اوریک اسید اره نفعوی هیه لبل که

0: kom bu kor çe bu. Şeyni başka çi gülü gazı cevan
1: şeydi be. Ez car caran işte bir dikine. Nekhaşi ki öko tedavi veremedi binin. Duvana da jir risk çedi be. Nekhaşi ki öko hune da run zedene. Vana jir risk pır zedene.
0: Kolesterol ama?
1: Kolesterol öko zedene be. Duvana da gud jir çedi be. Risk pır zedene be. Nekhaşi ki sedef hastalığı tedahiye. Mesela darın spori fiziki yani aromatizma tedavi sedef edildin yani ecermi ecil diye. Ama dışının hem de bejit eko nekhaşi ko sedef heye bura vanaji muhakkak Ali Gutta bura khuni khabdi.
0: Evci gelik sedef o nekhaşi vaktere kolesterol verem bana vanaji riski gerek. Temaş vanaji evci tişki gelik mühimi gerek merel khue mekatil. Ama Musa hem her tim de bejit vakti vanal khue ne persin? Mina kas bejim nekhaşiya gut ji buna bira temaşvanî me baş zanî be li xwe nepirsin weka wê aliyê latînê me dibe komplîkasyon zêde dibe yanî pirs kirê kîna zêde dibe o aliyê welatê me ji wela mamosta ez vir de aciz dibim çawa zanî temaşvanî me însanî welatê me heya nexweşî pêj di nere zû zû serî li pispora nax ev çikî xeletî ji buna binê veya xizik ji buna temaşvanî me bira hişyar bira qe peyam mezin bigêjwan yanî ji buna xwe texîr nekin ji buna ev komplîkasyon çênebe
1: Esas sıkıntı ne? Jivur şunu da despedik ya. Na ne hoşi mi?
0: Bırak bin sere ekranı, bırak bin sere ekranı, bin sere ekranı.
1: Bin sere ekranı.
0: Eri, mamusla ta koçum.
1: Muvuki u veremi. Eri. Hat ne hoş deme, muvuki u veremi.
0: Eri.
1: Ha, hem çetikin, hem üri kasit hune da ve dakı mezetkin. Car caran ve deme de normal ciderdi keve üri kasit.
0: Eri.
1: Yani muvuki de vereme, ام خونی مزد که ام مزد که اوری که هستید نرمال جی درد که و لبه لده سه جاره مزد که زیده درد که و پکی وای کچه ده به ام چه دکن ام تداوی دیدن اوری که هستید جی دخینن نخواش باش ده به هفته که ده وای پنش یا شش یا هفته که ده در واسه به ام تداوی جی دیدنی ام ده بجن هنکی دیت جی بکن نخواش باش ده به پکی باش ده به چاوه ده به باش ده به ایجار نخواش یه من اپری درمانی خواه نخون
0: درمان خواه
1: نخونه
0: شما راز یا از تیسر او جدی یعنی ما زرار ده دو آن
1: دیگه نه زرار نه ده یعنی آجز ده بنه چه ده بنه نظامه نه بله پیش من شش من درمان خواه دخون پاشه نخون ای پری و سانه چه ده به پاشه درمان خواه اما بترکنین همه خونی ده اوری که هستی زده نه به مهک ده مهان سه مهان پاشه زده ده به جاردینی آتاق چه ده به جاردینی آتاق چه ده به ایجار چه ده به هر تم دوی موفی که دانه به داوجه چون گینسین داوجه دست اینسین ایجار تانسیون چه ده به گرچه خراد به مگو آپاش جاردینی تیجمه ام جاردینی تداوی دیدنه نخواش ام ایو سهه نکو سه چار جاران تم برددن درمانی خواه ام شو بایی دی بیشن گاوا که نخواشی و گود دست بکر مترسن مترسن اون قلابون قلابون یخواه نکی او بگن شکر و برا نرمال و تانسیون برا نرمال به او هر نه گاوا کن چون دکتر قلبی جی جی محقق دکتر قلبی را بیشن نخواشی منی گوت هیه
0: اف تیسیر او هیه برا بیشتر اکران در هنره به شکل بینم
1: و گوتا تانسیونی زده که هنک تانسیون جی سدم گوت به هنک درمان تانسیون جی گوت شده که جی بایی برا دکتر قلبی جی گوره وی برا درمان بده مثلا نخواشا تانسیون من هیه گوت جیه از شم از دکتر نه بیشم ای دکتر قلبی و چه بگم؟
0: ما مثلا افجی دی تلیاجی چه دی؟ افجی وقتا پرس پیش ما ورم ورم افجی گله براو بمینه
1: از ورم بزن
0: اری براو
1: بمینه نا پانزه سال بیس سالان بر وی هماما مناخش اکی وانی دیت لدر و ها اری او بود دوکان خواه بود مچو اتش دستان مدید دید سخوا وانیه پیش وای دمی پر تجربه تی نبود تابی مگو وای روماتوی دارت
0: اری برا ورا فهمد اری
1: گو نخواشم گو وای نخواشیم گوته گو ها مگو از تابی وی دمی من نزام بپر امزان نوا نخواشیا که اکو تداوی نبه و موو که هرژی پر خراد کن
0: اتلیا
1: اتلیا جی خراد کن اتلیا جی خراد
0: کن نه این نگاه تنی
1: تنی این نگاه تنی نه ملی خراد کن انشکی خراد کن تلی چوک جی خراد کن لبلی ناوی دمی ام تم وانی ام پر نابینینا
0: یا وقتا پرو پر زیده پیش هر التلیا
1: اکو تداوی نبن اکو تداوی نبین وانی ده
0: بنا زیده ده بینا پیش جو دارد
1: تداوی نبیه ام تداوی دیدن تداوی خواه او
0: نبیه برای بمینه لیمین او جی التحاب جی دیگر از بیگی ما موسر تلیه وانده
1: نه گاوا کوا تلیه وانده دواره من تابی بری نخواشی ده آزانن سه چار جران پین جران تم دواره من وانا اجزانن ده بیده گوت زیده ده بنا مثلا اگ نخواشی مد به ایرو مپر گوش

0: کسی نادبو نه اینا باف قراره که دین اولاد قبول نکنه
1: شفگر به بشا خویانو ایشف لسر اکرانا ترت کردیه یه

بشینن شخوا لسر حساب و اینستاگرام جی ما جما رو خواهی برنامه جی نویسان دیا کسی که ها نکارن آنها جما رو ما قید بگیشی بدا بکنون حساب و اینستاگرام لیمی درجت کار جما رو ما قید بکن لست خواهیم ها به تایبتی گهتان ترتا رادیو کردی جی بلا بشتار برنامه ببین لو مایدی برنامه ما لسر رادیو جی تیوشانه جی بر به سبب خواهیم کسی که ها در ایدانه لجم شفر رودنن بلا بشتر برنامه ببین هم به هورا صحبت بگین هم جمع هف ناس بگین لما او برنامه از ایتاد کیم که لسر همو اکران تلویزیون تو برنامه تو نکو هندی وی برنامه وها راحت به هندی وی برنامه بشتر بونا برنامه ای که دن راحت تر تو نه تماشاوانه مهون کنگی بخوازن تو کارم بشتر برنامه ببین لبی لازده وقت من نچه شخواه تلفن خواه گود من اینستاگرام خواه جی گود ایده هر تش حاضر لما مهوان مجه حاطه نه لسر خطه نه بلا برنامه ازانم دست ببکن

0: قرار تا و شقق دیار دیار بکریه. تا کد از زانم جی؟
1: ازان.
0: ها مال تو آوا بلال. امانت خدا به. سر سران سر جوان. دم جوانی من بلال جان. سو باور میان 800 بویان 10 سال بوها جار جان جوها بیشتر برنامه ایت به و ها زاره که ول مال و هبن یان جن هات خوند ری دابن لجن و زاره که و هبن خوند کار تلفن خو بده زاره که خو ل آلی کاری زاره کنجی بکن کوبلا و ها شب کنجی نشکه بلا بیشتر برنامه ببن به کرمانجی خوش بلا باخون حتی ما بگرن ام هر استانبول ل دنگ دنگ که جد دیار بکریه فواد زنگین هاتیه فواد بک مرحبا شتار
2: مرحبا مرحبا که گیده شوانی
0: مرحبا از پر باشم والا تو چاوی تو باشی فواد بک؟
2: این خودی باشی بیدی ام جی باشن
0: شکر آمی باشی یا پر باشی؟
2: ام پر باشن
0: شکر پر باشی یعنی
2: الحمدلله
0: حکی تو پوانک بدی خواه جی سار سادی چند دیدی؟ سادی ساد دیدی یا سادی نوت فلان؟
2: سادی نوت و هشت
0: نوت و هشت؟
2: بله
0: او دو پوان چو کداره؟
2: دو پوان روشت تندرستی نباشه
0: ها نباشه جی برویست دو پوان شکند
2: برا ده هفزی لور بی
0: تمام بلاوی در بی تمام پر پوانک باش بو الله نام فواد بک امی هرن سالم بره لی نه از هبوم نه جد تو هبوی وقت تکی اوسا جرات بجن دور شر جهان یه یکمین برینجه دنیا حرب اول تو بجن شهر جهانی یه یکمین چند سالان دوام کرد؟ آ یک سال ب دو سال ج سه سال د چهار سال
2: چهار سال از این
0: بجن چهار سالان دوام کرد شهر جهانی یه یکمین چهار سالان دوام کرد تو بجن از دانم چی؟
2: از دانم
0: دیا دیار بکره؟
2: لیچو از دانم
0: تمام بک دیا دیار بکره همه بجن دیا پاسوره تشتگنا بلا پاسور پرسام ایا دو دیان کیجان سازی یا دولت استاتیستیک فرمی برهفت که او به گل را پارود که آ تویک ب توکی ج قزلای د آفات
2: من یازیه سری تجار لیکی دوباره بکی؟
0: جار دمجو کیجان سازی یا دولت استاتیستیک فرمی استاتیستیک رسمی برهفت که او به گل را به خلق را پاروت کرد آ تویک
2: تویک بله
0: سادی ست دو بشه از زانم
2: سادی ست از زانم لیش آن
0: سادی نوتو نه نینه نه اوسا سادی ست
2: نیتو نوتو نه با بجد سادی ست
0: سادی ست تمام اهم اشارت کرد چو مانتا آبا
2: آتا ایزه چه
0: مانتا خودی با
2: سلام خود سینان را سیم سینان
0: یا کل جارکش جمرا بشینه یا تو خاص لو خش مرنا
2: نش گل شینم هم هم هم دور نش تاغل نانا
0: هر جور چینی ای والا از و هنه کی چود حسودی اون تکم هر کی سلام خو فلان چینا تو کس جمرا نش نش سلام خو عزیز و خود خبر خیر
2: خود ثابت تو کی تمام اشترا سلام باش خود سلام باش
0: خود خود کی ما سیوان نده ان شاء الله مالا بابا
2: جمی متا پیغمبر
0: هم ان شاء الله سر سر سر شام تماشا ونم فواد زنگی جی دیار بکری جی پاسوره یا جار جار و حاج مرا تلفن تکه والا صحبت خوش اجی هکی اونجی بیشن فواد زنگین جبو هم پرسان برسم غلط دان یانجی جبو هر دو پرسان جی برسم راست دان یانجی ول حاصل کلام قط از تو کسی اوها جخار هیجت نگیرم اجید خوازم بشتر برنامه ببم از جوارا تلفن اوها دو بیشم تلفن هم از 0312-463-2091 جماره میا ببی جماره کرم بکن بشتر برنامه ببین هند دیاری مهنه ها وک وی پیقاپ هند کارن قزانش بکن یانجی لجمن آریه چپ و ها رادیو های و ساعت و دیشتر های جوانی هند کارن قزانش بکن چوا اجب هر دو پرسان هکه برسیم و راست بند نده جی جانه و صحبه امتی چه نرزورمه قاسم تمیراتی ها قاسم بک مرحبا جترم
3: مرحبا السلام علیکم تیتش که کی فاطر گفت سلام نادم گفت سلام گفت سلام علیکم
0: علیکم سلام خودش در
3: اهلا و سهلا
0: چای قاسم بک باشی شب
3: ولی تو ساق وی تو هر هدی که تو چای باشی
0: والله عزیز باشم الحمدلله
3: والله خالی باشی بده والله چرا قاسم میک تروی و اس گرام ده برنامه کی لازا کی کی کی ویسا بگیر ببینم
0: ها بگیر ببین
3: بگیر ببین از گرن هم هم نه از کدر چون تعبیر ای بگیرم
0: ها تو گره یایی؟
3: هره
0: ماشا تو چوی که داره؟
3: بله هاتم بورسا، ایزمیر، استانبول
0: بورسا، ایزمیر، استانبول، مانیسا
3: گوه چون دعا تا
0: ای والا همیش ترا بیجن اولیا چلبی Emi sen bejen Kadri Çelebi, emi bejen İbni Batuta, emi bejen İdikişan Seh, Marco Polo, Kristof Kolomb. O sa bejen şlerin zan.
3: Eyvallah, Kristof Kolomb Amerika kesin. Kırk
0: Amerika kesin. Ne?
3: Amerika kesin. Ne
0: yek heye, navi khuad daya Amerika. Nasıl Amerika ve Spucci bu?
3: Bika Amerika ise hem asas navi ey ku yi Amerika konuş kız hem George Washington.
0: Ne kat sanım navi Amerika ise Amerika ve Spucci de. مروه که با امریکا وسپوچی باورم ناو امریکا وسپوچی دان نسر امریکا ایشکا
3: دان نسر زاتن قدی خیلی شغل اونه هم نینه ایشالله یعنی زاتت یکم پر مروتی دا سوی کرو کشتن
0: اوی چرم سور راست هم راست یعنی تشتر راست هم خواهش این کار این کار بکنم
3: حتی اوا ده بو از گوتن دیزون گوتن دیزون حیوان اکوی حتی او بویر کرم اچرم آده با میدیون از حضر از اچرم را کرو کاری کشتن حتى خاصة حيوان أصوي كرم كرم قريب سيرون إن شاء الله
0: آمين آمين نعم چه بكين ها تبخصا گره كر برسامة دربار نوچين و باجاران دانا
3: بلت بيجي
0: والا پرخاش ها برسامة برسامة وحايا جوان نوچين كي جان نوچين كي حقاري نينا
3: بلي
0: آ شمزينان ب چلي
3: بلي
0: ج يكسك ووا گور بو
3: گور
0: گور د سلوپي
3: سیلوپیا شرناغیه، سیلوپی نمه
0: سیلوپیا شرناغیه؟
3: ایه
0: قرار تا داویه؟
3: قرارم نا داویه ده که که سینام حجی سینام پاچاست
0: ها هو
3: اسلام و حرمتی خجی را بیم دبو های هو
0: های هو های هو از ظالم سیلوپی شقا دهی تا گوت از ظالم
3: بله
0: تمام
3: میکنم ذاتن شمزی نجیم حکواریه او دی حرسی دیم او ساده سیلوپیا شرناغیه
0: تمامه مجرد شقای او سه اشارت کرد پرسامه دیدیم در بل حیوان آندانه یک هم سان طایبتی هر حیوان جهو جدا نه؟
3: بله
0: هن حیوان هن آنتن این وان جهنه؟
3: بله
0: هن حیوان جهن آنتن این وان تونه؟ پرسامه دربار آنتن آن دانه
3: بله
0: بله بله آنتن ها کی جان حیوان تونه یه؟
3: بله
0: آ گلی ب موری
3: موری
0: جه کس خاتون د پیروک
3: پیروک یه آنتن پیروکی تونه میکنه ایده که آنتن این وانه نه؟
0: آنتن پیروکی تونه
3: نا اوج تر رن بینی هست دیار اوج حیث حد شعبی هنه است دیار اکر حالیون انا منابرا شو او قلیه
0: چند چاوی هنن؟
3: حیث حد
0: هشت حد یه پیراو که هشت حد چاوی نیم
3: حیث حد شعبی هنه نه
0: یولا هزیو بپرسم
3: هزیو بپرسم جاری
0: بپرسم باش با
3: تام حیث حد شعبی هنه
0: هشت حد چاوی نیجی هنه منازن چند پیو هنن؟
3: پیو ولی شش پیو نه چی
0: راو ده؟ شش از جو سلطان بک شش
3: شش تین حیث حد شعبی هنه
0: هشت حد چاو شش پی یک سال
3: حتی یعنی نظام ارن امیج نیم
0: بله
3: به چهار حد قلبی هنه یعنی
0: چهار قلبی وی
3: اشته حس کنا خالی مرزنای خالی تیچ خواهد بیمه اینو بانه یعنی
0: اره والله نا برسا دا پیراوا که هیلا باشی بو پیراوا که چه دا بیجن؟
3: ام دو بی کونپیر ام دو بی پیرک دو بی کونپیر دو بی
0: ها پیرک چه دا بیجن؟
3: پیرک چه دا بیجن
0: اره تمام
3: یکا تونی چیدکه
0: یا اره تونی چیدکه بر بی تمامه بک شقا ده پیراوا که ماسا اشارت کر مالتا با
3: مالا تی جواب ده که کی همه سوالو کشتر از یکی با تیرا نکاه هوار که منی پر دلال هیه که کی حجرای استعمال خلاص کی نگذارید که السلام حرمت خجرا سینم دو خان گامن استعمال شما یا سلام خجرا سینم اما یکی قدیم و قدیم سلامتی بود
0: سلام خود جو راضی بود تماشا وانی ما ایروج سرحد جرز درمش تلفن هات لنامه هر باتمان عبدالرحیم گنش هاتیا عبدالرحیم بک مرحبا
1: عزیز برای عمر
0: مرحبا عبدالرحیم بک تو بخیر هاتی
1: مرحبا خودش ترازی به رحمت با ویتا
0: چاو عبدالرحیم بک تو باشی
1: الحمدلله خودش ترازی به همه بونه باش
0: دیرو که دارید سمالا خواهی
1: آدیل معلم
0: دولت در نکت در با
1: نه
0: ای خواسته تو رکو ویتا
1: والا چوما نه بخچا و ذات نه وافی هم به آوی
0: والا هز باورم تو جه گره هزنا کی
1: والا سر هست کم
0: هستی که؟
1: زبانی سپاره واد کم
0: جا وکی جبا سپاره درد کبی
1: ا کولسترول مره بونی و یغم نمینه
0: ها جبو کولسترول تو درد کوي
1: اره
0: ها خودش فای بده
1: داشت راضی
0: علاج انت کولسترول جهنن
1: نه نین نه
0: ها تو نه
1: نینن
0: ها تو نه
1: اره
0: اتم به هک به علاج بده مک راه شته زده خراب نینه شکر
1: نه نه الحمدلله باشه از ایپور و اتم اون قصی زده سرون نینه
0: ای گله کی باشه نه درهم مک سپر سمهنن
1: کرم
0: که آها بلا پرسام دربار چه دانه؟ دربار جلان دانه پرسا که او سا عجیبه؟ پرسا که او سا عجیبه؟ دم امو بخواهش خواهد مگو تاو چه پرسا؟ لیازش تا بپرسا پرسه ما با هایه لکی جان ولاتی لخواکرن و جلین زر قدخه یه

0: وقتی یان تت شوتک زرفران لخواه کرد بجن تون کاریوی لخواه بکی A. ایتالیا B. چین C. مالزیا D. گرجستان
1: بله بخیر آقا جرگیدی
0: جاردم بجن لکی جان ولاتی لخواه کرنا جلین زر قدخه یا A. ایتالیا B. چین C. مالزیا D. گرجستان
1: مالزیا
0: آره صادی ساعت بشه از دانم؟
1: از دانم
0: باشه والا تکنم بلا در نکه با
1: والای دا از وی زانم و از به
0: اوال تو ایت سانی تمام وکشی قجه مالزیا تکوت از دان
1: آره
0: برسا ما یه دو جان اوش گوتنا پیشی یا نه ما پی وک جناب درخست بلا به تو بشن دما کار خراب به نقطه نقطه پرن آ دما کار خراب به آوا کار پرن ب دما کار خراب به شیرت کار پرن ج دما کار خراب به دوست پرن د دما کار خراب به ملت پرن دما کار خراب به کی هجما رو ما زیده ده به هجما رو کی زیده ده به یین دوستان یین آواکاران یین ملتان یا یین شیرتکاران
1: شیرتکاران
0: شیرتکارانه
1: آره
0: دما تشت خرات به هر کس بجو هوب کی هوب کی هوب کی خواسته هوب کی را توسانه که فلان به ما شیرت اون دادن یعنی شقا به تا کو تازان آ
1: جانم
0: ما جو سه اشارت مال تا آوا صدا ما جو باتمان را
1: خودش راضی
0: به امانت خود به
1: خود راحت یبدی
0: خودش به راضی به تماشا ولی ما پشت باتمان هم چ استانبول لدنگ دنگ که سرحد نابج ماگیر از بجو پانوس یعقوب تونجراتی یعقوب بک مرحبا
2: مرحبا مرحبا
0: مرحبا چاوا یعقوب بک
2: ایو از مینان بومبه من
0: دیسا وای که بومبه ای ما شاء الله شتره
2: ها
0: کتا چخان سانه که پاشی؟ والله دم از دنگ تا بیزن از جا اینو وکی تا دبه
2: یا موزه از او خواه گریام از تام ساعت سسی آدم دست بگیر حتی نی ساعت چاره ها تلفون هم نکرد قدر خب
0: ایدیسا یا تا باشه های ملت هنن دو سه ماه هم تلفون دیکن خطا اون نکرد
2: نه از خلق پانوس من نه دروژه ده گره زولا بکیجمی دروژه ده بکیجمی از نگیش و دیرون مرکا گره بکیجمی
0: هدوه خط جدا بطرسه
2: یعنی نورمال کو از نگیش نه از غیر کردن دوات من کری حتی با دیرک باتمان می جولی
0: والا تو تلیکه یا
2: ای تا چو بجی پاتمون گره تو بسم الله که تو چند جرا
0: دیش والا تو تلیکه یا تو ها تلیکه یا
2: یعنی که بینام تنگ بو چی با؟ بینام تنگ بو مگو از اشتارا خبر دیم بلکی بینام تنگ بو من تنگ تنگ گذار که یا خدا تو رحمه بوده ملیه تر و ملیه تماشاوانی به ملت ها تا پروگرام ها تا که یا کیف ها منی خواهش اما نیش که با یعنی به نام تنگ بونه زم چابو
0: جارا سانده به جارا و حسک خراب دی کبه دل انسان به نام سانده تنگ دو
2: بله
0: لی نهان دو سانده
2: شما مالی به پرچه حموس سازه سه کلام الشان سازه در کلام گو گو گو گو مدی در باس بونه گو تمام از قده ایشه
0: چاوا؟
2: ویس شما مالی
0: اره
2: ساز را کل داد ایسی خود مهم سازه به هم سترام گوتن
0: ها وسا کفات آتی
2: اره اره من گو گو من سونه در یک آها دعوتکی گو مدی کفا مهات مساز دانی
0: تا کی جانی گوت؟
2: من این سون یا کی جان بود گو؟
0: تا کی جان بود؟
2: هره بستان و بستان و هره بستان خیارا
0: ها
2: این سون هوا دیگو
0: ور بیرو بیرو بیرو ور بستان خیاران چی بود؟
2: کربه گندو کربه شرو قبر گریهی گسکی حلب مشکی آشا درمانه
0: های ساعت خواهد دنگی ده خواهش اجی ها
2: ام خلقی پانوس دنگی محمش که خواهش هستن داره
0: نه تنه پانوس بازی دیجی خواهش هست توتاخ شو خواهش هست
2: سرحد همون سانه من اولا سار خواهی اولا سرحد اینه خواهش گیده
0: دوشی چی ببنده بیشه پاتنوس پاتنوس سانه به
2: یا ده اینجا پاتنوس مثلا ناویوی هیزانی مثلا تو پاتنوسی بیه تیجی بگو تا پاتنوس پاتنوس
0: یا از ده بیشه بازی بازی ده اصاد بیشه از بیشه بازی جه جلال یا نجی بروی
2: ام در سه مسا جلال یا نه که اونو من تحلی که نیترین
0: بطرسا هر جلالی من بطرسا شما بطرسا
2: ایش بونو ایش تدر سم زاتن از پروگرام کسی نارسو بس ایش تدر سم
0: اره آه اه بطرس یاران باشه یا ربی نها یا خوب بک
2: ارم که
0: امی بحثا قرآن بکن اول
2: بلی بلی
0: تو بجن دو قرآن دا هری زیده کی جان پیو هیا
2: بلی
0: آ آخرت ب جهنم جب بهشت ده خوده الله هری تیده کی جان پیو در باسته به
2: ولی حوالی مره موی نظام نوا کیماسی ها میه اما از یعنی زانبون ها زانم خدایه
0: خدایه
2: اما جهنم جید در باسته به

0: Erê.
1: Ama Xwedê ye. Yani,
0: Xwedê ye.
1: Gele sûre, gele sûre, gele ayet, hemû çi Xwedê de baş dibe.
0: Tamam.
1: Ez em Xwedê. Em nizamî jî bira gemasiya me ve em bihîn bin.
0: Tamam. Tiştekin abe. Şıkka D'ye, D'ye bazî de. Tu dibêje az zanim.
1: Ya, ya bazî de, ya bazî de.
0: D'ye bazî de. Ey, nav şıkkan da P'tune ku em bêjim P'ye panosê.
1: Çi bi kendi ku, dıştay çi bu bura P harfi jim kebe. Heke harfi A'yı filan bi, nav panosu harfi A'yı hayta. Tamam. Pırsa me dü dyan derbari qıt ayon dana, u hinek iş derbari dîrok edana. Tabi jen dü dîrok eda, dü tarih eda, devletin Avrupa'yı, her izede li kijan qıtayı dagir keri, işgal keri kirine. A, Afrika. B, Asya. C, Antarktika. D, Amerika.
2: Afrika izlerim.
0: Afrika'ya. Her izledim. Lüme deri. Dağdır kari.
2: İşgal emezdim. Dağdır kari vura hak yakarını. Ki nahaj aynı işgal bu ne? Nahaj dağdır kari.
0: Valla mukabı. Nahaj aynı olsana.
2: Nahaj aynı. Nahaj aynı olsana. Gerek o tarih etene yani. İroji olsana.
0: İroji olsana. Ve şıkka ayet edin. Afrika. Ay, aya çek.
2: Ya patnos edin. Ya patnos edin.
0: Aya patnos edin. Tamam. Ve aya patnos edin. Hem şu seşerdi ki. Malat ağa.
2: Malat ecavu bini haşiyle.
0: Ser seran serçaman. Tamaşavanı mı Yakup Bek insana kim hoşa? Çıma? Lama panos ya. Az jana ki pesne panos ya budur. Lama gelek caran vakti kuşa agireci mara telefon te bu taybeti bir giran ahi o telefon acı panos ete az panos yan piroz dikim. Jigayin panos eci bazı çi. Bazı deci pır telefon te. Sıracam sınav uka bivi avayi je agiriye hamur ambişine le gili o gazın diye kajı valla hazır bikim. Çıma? جهان بازاران کم تلفن تن جبر وی است بیشم اوجی رادیو کی تلفن بکه ایشالا بکار رادیو قازانش بکه آه از هاجی رکلام رادیو خاجی بکیم چهام رکلام پانوسیان آگیری یانکر آها وها رکلام ویژه بکیم لین همه هر ان آگیری دیسا مقبوله کوچار هاتیا مقبوله خانم مقبوله خانم
3: الو
0: الو مقبوله خانم
3: ها ها
0: ها ها چهای
3: باشم باشم تو چانی؟
0: والا هزی باشم الحمدلله کفادا چوه یا؟
3: والا زن باشم ایل دفعه تازه طرابت دیگه
0: جارا اوله؟
3: اصلی نهری مه طرابت که دمت کرد
0: اره دنگ دا وقت پانوس اتت تو جو پانوسی؟
3: پانوس دیمه دینا ای پانوس بیجی
0: هی ماشالله او چما پانوسی باها کف خوشن؟
3: یا پانوس دانی توشتا که لیدر اکه
0: لیدرن؟
3: اره وانه اره
0: لی بردنمیجه بازیت در باسته به؟
3: یا زد فاطمه
0: تشتکی یعنی ازدله وک لبرده لیتا پانوس شیرینه
3: اره
0: وله اره وله ای مقبوله خواهم تو چند سالی؟ دنگی تا پچه ما درده بجه قید تو بیس سالی
3: هایو مالا تا چومه هفته
0: هفته یا چه؟ دنگی دوسا انرژی کسا خواهش دوسا که خواهشی والا به نظر جیبه که تو پانوس ای تو بهایی
3: والا یاشی
0: مدی نه الله تو سنی کتا باشه یا که گله کسی مرا تلفن که اوها دنگی ما وکیتا درناکه با وکیتا که خوش نینن
3: ولی خودش یه راضی بیه دنگی پاتنوس از خوشه
0: هی ماشاءالله تو سا سترانا کلاماش تو بیشه؟
3: الله راضی اوستان یا کلامی چی بیشم از مانو کلاما بیشم
0: چیز آنو والله همه سرخد سترانا کلاما تو سانه
3: اولا دزانم این زانم یعنی این کارو بیشه
0: هنی کاری بیشه
3: نخواستم این کارو بیشه
0: تو نخواشی شانسه ای رو تو نخواش شانسه ما تو نخواش چه بخت من راشه
3: خدای نکه خدای نکه
0: خدای
3: نکه
0: چند نویه تهنن؟ چند نویه تهنن مخبوله خانم؟
3: والا یم نویم پینج اشتی لکشی وره بشت اشا
0: ای ها دیش الله چند سال اینه؟ یه مازن چند سال یه نویم تهیم پیچک چند سال؟
3: یا مازن یک بی سال یه
0: اره؟
3: آیه دنشی پینج سال اینه ده سال اینه
0: هیچ پیچک یه مازن جانه یه پیچک جانه
3: اولا سونه
0: چند سال که تهنن؟
3: چهار
0: چهار خود خواهی بکن ایشالله
3: الله راضی اولسن
0: اره نه همه بحثا چه بکن یا والله همه بحثا
3: دیگر هم دیشم از که نکمه هیجان ایل دفعه
0: هیجان جیبه هیجان جیبه تشتک نوبه تشتک نوبه تشتک نوبه نترسه نترسه از آلی کاری تم که از بو کخم از خوبیا بدم تا بلا دل در
3: راحت
0: تمام تمام راحت بلا پرسام بی
3: تی اره حالا برا بی
0: تمام تو بشن لترکیه یه کیجان سال سنات های جمهوریت هات را کرن برای سناتور هبون تی بیراده برای هم مجلس هبی همجه سناتور هبو برای تمام نه بعد تو شقه جمعه را بیجا باشی لی ترکیه کیجان ساده سناتور جمهوریت هات را کرد.

0: وهايا وها وها وهايا
1: تمام
0: وك شقه ايه تيك تاكو تازان مشي شو مالا تاوا
1: امرا بالدنيا دوان اخرته دا ايمان
0: اه لا دنيا ايمان لا اخرته ايمان
1: ايه امشي وان لينا
0: تمام تاجوا تراك لما وانيك مالا تاوا
1: خیلی
0: خیلی خیلی خیلی خیلی سر سر سر چند تماشا مالی بیرو هرکی از رکلام باجار خواهد که والا امجیجی همه باجار را سلاوی خواهد بشینن و دیست دیست سلاوی خواهد بشین پیوک نه ها تخلی مال ارد چه باطمانه منور خانم هاتیه منور آی آینا منور خانم
2: مرحبا
0: مرحبا منور خانم تو بخیراتی
2: خیره خود دلسته به امسته خیلی بود
0: چما
2: چما یادم دبی تبی وانی را تبی آغی را تبی مچی را تبی باطنوس را یادم چی تو باطمان را نکر
0: مچاوال کاری باطمانی ها نکر
2: آلی کاری باطمانی ها نکر
0: چاوال کاری نکتم خود من هیچ داشت خواه آلی کاری ها عبدالرحیم چی بو؟ منایی بکر عبدالرحیم گنش کر ای باطمانی بو؟ ای باطمانی بو؟ چرا نه؟ یا تو جوسات که از آلی کاری ها تبی که من مجبور ببینم آلی کاری ها تبی که
2: مجبور
0: آلی کاری ها مجبور خدا عمرت بریش کرد آلی کاری ها تبی که ایداز نکارم آلی کاری ها تبی بکم
2: تب تب
0: ایداز تب دل مشکینات
2: تدلی مثلا پتری گو همه دنیای وان و آخرت ایمان و همه سب وان
0: دنیای باطمان آخر دنیای باطمان آخرت ایمان جو سا بیجن جو رکل مخواه بکن
2: اره امیج رکل مخواه بکن تو جیجیب که باطمان خوش نابد
0: خواه نکی و هم بحث باطمان بکن پس نه باطمان بده بحث بشیریه بکن مثلا هیچ ده بحث بشیریه کرن مثلا توش کداری باطمانی؟
2: امه
0: کرم که
2: چومه چندکی چومه آخری
0: آره
2: از هاتن باطمان سری حسن تفه مگو او خس قربانه باطمانی من
0: تو تاگوز باطمان جاگری خوشتره
2: شم نقل
0: کرم که
2: افتی نقل خوشتر بو
0: اوه
2: مگو شوپر مکنیا مگو قربانه خیره باطمانی من شوپر مکنیا
0: ایتام یا باطمان لبر دل باطمان یا شیرنه آگیری لبر دل آگیری یا شیرنه دیار بکر لبر دل دیار بکر یا شیرنه یعنی هرکس پس نه باجار خود
2: بر هرگی مملکت ایمارو شیرنه
0: اینو سنش خواه
2: اره
0: اره والله لی باطمان براستی جهه که خواشه یعنی مرکز باطمان اصلا مرکز باطمان مرکز باطمان پر خواش بود ناوندوی
2: زر خوش باطمان دیار بکر زر خوش
0: لی اصلا کولانوی فره اصلا ملتوی جامر همه‌جا کردی داخافت نه و تی بیرامه همه‌جا کردی داخافت
2: دکی چون من اون لایه
0: نه اره
2: ده حیات ده ده حیات ده انسان ده عربا ده و نه میر نه جنرانت بو جی خونه ده کسی
0: اره
2: باطمان اگه و کت پیره که کتا عربی ظلام را به جی خود ده سایی آوان ذاته
0: ای والا هر در جوسانه یا همه توسا رکم باطمان که والا هر کس جوسانه ها؟
2: جیبی باطمان
0: از اخوایی بیلیه تمام، امجی، اصلا پس نه باطمانی هم بدن
2: اره
0: باطمان، ریز و حرمت آن زیده والا، مال و آوا نام نول خانم، چند دقیقه نمایه هندیک مایه دو پرسی من هنشترا بلا به تمام بلا به جوان ناوچه یان، جوان قضای یان کی جان ناوچه که قضای که حکاری نینه آ شمزینان ب چله ج گور د سیلوپی
2: سلوپی نینه
0: سلوپیه قرارت های داویه قرارت های براستی چه قرارت بخواهی یا و ها هم دنگ طایران تی نزانم و ها دنگ طایرک تی و ها تی بجه سلوپی سلوپی دنگ
2: طایرک
0: تی دنگیویه یا اما تا گفت سلوپیه شما تاگو سیلوپیه تمام شقه ده سیلوپی تاگو تازان پرسا مای دو دیان آنتینا کی جان حیوان تو نه آ کلی ب موری ج کس خاتون د
2: پیروک
0: پیروک آنتینا پیروک تو
2: نه
0: به آنتینا
2: ازانم
0: ساعت تو تا خوش منور خانم آم مدیسا قپیا ندا مدیسا قپیا ندا
2: ای تاما مال تا و جواب نزام تی بدا
0: اشکا هون هر تشتت زان نس چه والی کاری ها بکم چه در تشتت زانی مال تا و منور خانم منور خانم گفته والی کاری ها من ناکی ناکی آه مدیسا والی کاری نکی رو دمک منور خانم راست بیجه از آلی کار دوند نه والله منور خانم هگه برسوی خوش بده چما برسوی خرابی نه تماشاوان من او گهتار ترتا رادیو کردیه همه برسوی خانم ها بین سر اکران از جوارش خواب بخینم تکرم که بلا پرسامه اول به لترکیه کی جان باجار خوادی گندن هری زده او سه واسه تماشاوان من هری زده لسه واسه گند هنن چند هزار گندن والله تام نای بیرام لی جه هزار فلان زده جه هزار تشتک رو سانه خوازم نویسانده به نهاد بیرامه لسه واسه هر زده لسه واسه گونت هنه پس همه دو دیانده کلام اسمر امان دا اسمر چی دینه؟ تی بجه اسمر من دی سیله تینه دلبر من دی سیله تینه بیوی آوا یعنی سیله تینه اسمر شقاده برسامه راسته پس همه سیسیان شهر جهان یکمین چند سالان دوام کرد؟ شهر جهان یکمین چار سال و سه مهان دوام کرد یعنی شقاده برسامه راسته برسامه ها چاران کی جان سازی ها دولته استاتیستیک فرمی استاتیستیک رسمی بر هر دیکه یعنی لکولنان دیکه استاتیستیک در خین میدانه او به گلد را پاروه دیکه او تو بجه ها انجام ها استاتیستیک بیوی آوائیه اوشی توی که تماشه وانه من به ترکی جرا ترکی استاتیستیک کرومو بیوی آوائی تگوتن ترکی هاوی توی کشی برسوا راسته برسامه پینجان جوان ناوچه کیچان ناوچه که حکاری نینا شمزینان چله گبر ناوچه این حکاری نه لسیلا پیه شر نقیه یعنی شقا دهیه برسوار آسته پرسامه ششان آنتنا کیچان حیوان تونه یه گلی موری و کس خاتون هر سجی خواهی آنتنن لی یا پیروه که یعنی پلندر جد بجن نگلک دوران یعنی پیرک جد بجن آنتناوی تونه یه پیه وی زحفن لان به آنتنه شقا ده برسوا راسته پرسامه هفتان لکی جان ولاد لخوکرنا جلن زر قدخه یه او پرسه که والا عجب بو براستی جو ولاده که یکو لوی ولاده جلن زر قدخه یه او جی مالزیه تماشوانیم من جی بر هن صدمان قدخه کرنا جلن زر حاطیه دانین جی بر سببه حکیم بچن مالزیه روشه که جلن زر لجم خواه نبن لامهون نکارن لخواه بکن پرسامه هشتان گوتنا پیشیان تمام بکن دما کار خراب به نقطه نقطه پرن دما کار خراب به شیرت کار پرن دما کار خراب هیچ خراب نبوی تو که شیرتان لنسان ها نکر لی وقتی که تشتک خراب قومی تو بشه من نگو تو وحاب که حکر تشتک نو وحاب به وحاب به تو وحاب که فلان به هوان گل کس شیرت ددن ددن ددن سر انسان هاشو گشت کن براستی جانان سب به نامه جو والله تنگ دو بسا شیرتان ددن لی وقتی که انسان بکبه وقتی که ایش خراب تبه براستی جی شیرت کار پرت تبه لی البته او هر شیرت چه خراب نیست هن انساج هن جبو باشی آمد بجن هن اکی وانج هن جبو که سر ما بشند بجن برسا ما نهان دو قرآن ده هری زیده کی جان پیو هیا هری زیده تماشوانه ما پیو الله یعنی خوده در باسته به شقاده برسوا راسته برسا ما دهان دو دیرو که ده دولت این اوروپای هری زیده لکی جان قطعه داگیر کری اشخال کری کرنه او هیچ دامت کردیسا هری زیده لأفریقای او داگیر کری حاتیه چیکرن لما لبین آخا افریقای دا براستی جی آخا که وها دولمند زیر درد که و زیر درد که و الماس درد که و هر تش درد که و جوی داره لی مخابن نانک تونکو بخون جی خدا علی کاری هم بکن شقا آیا افریقا برسوا راسته پر سامه یازده هان لی ترکیه که جان سال سنات های جمهوریت حات را کرن بر سنات و جه هبو نها مجلس هیه لی بر هم مجلس همجه سنات و هبو لی وقتی که سال 1982 دیان دا ماکه قانونک نو حتا چه کرن سنات و حات را کرن یعنی شقا جه 1982 برسوا راسته پر سامه یازده هان جبر که خطابت های خوش بو جه که جان پیغمبر را خطیب الانبیا دهات گوتن اوجی حضرت شعیب تماشوان ما گوتن پر خطابت اوی باش بیا جبر سبب و خطیب الانبیا حاتیه گوتن پر سمای 13 هان کی جان کوما خوینه ج همو کومان دکار خوینه بستینه بگیره اوجی آبه پوزیتیو هکه کوما خوینه و آبه پوزیتیو هند کار ج همو کسا خوینه بگیرن پر سمای 14 هان گوتنا باو سیرو بانک گیرن هکه کسک بجه باو سیرو بانک گیرن دما چی ببه افتش دیگوتن دما کیف و شاهی ببه جرات بجن باوی سیرو بانکر پر سامایا پانزده هان سلطان صلاح الدین ایوبی دکی جان شهر ده قدس رزگار گره بو او جی شهر حدینه تماشوانه مشقا شهر مالاز گره چال دران لوه داره شهر حدینه به شهر حدینه سلطان صلاح الدین ایوبی قدس رزگار گره بو پر سامایا شانزده هان پیغمبر ما جی مروه کو هشتر اخا گره ندا او گوت از توکل خوده دکیم را چه فرمان کرد جرا گوت پیشه هشتر آخوا یعنی دوه آخوا گره ده باشه توکل بکه اوجش قدیه بس اومیا راسته ما همه پرسن خواه برسه واندن ده گله کسی جبو هر دو پرسنان جی برسه و راستن هنکه ما جبو تنه پرسه که را برسه و راستن فلان بهمان و ها گله کسی ما را تلفون کرد پرس باست کم لبله لیسته ما بسرکتنه ام ببینین که جبو هر دو پرسنان جی برسه و راستنه فواد زنگیج استانبول قاسم تمیر جی ارزورم عبدالرحیم گنش جی باتمان یاکوب تونجر جی استانبول مقبول کوچر جی آگیری عزیز آتش دیار بکره علاتین دومان جوانه احمد بولگان جی یالوایه حلیمه دورسن جوانه منور آی آیما جی باتمانه برسه و خجی مرادان مالاوا آوا به گهدارن ترتا رادیو کردیه و تماشوانن ترتا کردی تیویه لی ایرا ام دیسا خاطن داویه برنامه هر داویه برنامه داد بیجم حکم برای تلفن اون نکارم بشتر ببین حساب و میا اینستاگرامه بشوپینن حساب و می اینستاگرامه از زانم ترته جوی داره هون تکارن حساب ما بشوپینن و تکارن جمعه را پیامه خواهشی بشینن لیم خاطن داویه برنامه خواهد دویه دیم خاطر جهب خوازن امانت خودی بن تماشوان ما گهدار ما بخاطر بخاطر

راستی وی واره جی ام تیرا خواه نه گلک مساج و پیامن حال بردسته منه شخوازه وان یکو یکو بخوینم کواز دخوازم هیم بیترون بشتاری برنامه ببین و سردناف هفدو ده شیورک دلال ام بگرین یعنی وک مینا کوی روزات من نیوانه و لوی او دکاوی ام میوانه از رونشتم به هفدو رمه صحبته حتی دم جمار ساعت ام هفتانی شام ده هفدو ره بگرینن گلک مساج و پیام مگوتو بو هیا گوتیه و شان خوش نها لمیردین اما گهداری دکم راستی گوتی سترانین تلتا کردی رادیوی گلک خوش سترانی ون سر رادیوی از دیاری مالبات خودکم خوشکا زهال جمره نویساندیه و کیدن دیسی جمردین جمره پیامه گوتیه و شان خوش نها لکارگه مدنگ تلتا کردی رادیو وکریه و مگهداری آوه دکن از او خباتکار خوی جن گوتیه و کره وار دیسی وی واره مدنگ و وکریه سترانی ون سر رادیوی گوتیه از دیاری خباتکار خودکم خوشکا زبیده جمره نویساندیه سر سرا سر چاوه امجی سلاوه گرم جوی داره حتی باجار مردین جوان خباتکارین جیرو جیاتی ردشینین جغینی ویجی امدوزانو که گل

برنامه ما به همو جوش و کلجان خو بردوام دیگه براستی دم جماره ما ایدی پینج و نیف در باسکر جارک ازین ایگو دنگ رادیو خو وکنه و گهداری آمدیکن اون تواهی بخیر هاتن سر سرا سر چوار هاتن برنامه کیف خوشی و شاهی رونیا ایواری حتی ساعت هفتاوی بواره به جارک ازین ایم هجمانه خوی واسا بیج واره بیجن 0501-813-318 ده اون دکارن مساج و پیامه خواه جمعه بنویسینن و گیدنه رو پلامه اینستگرامه جی ترت کردی رادیو حساب می

بله گوزارن هجا و واره دیسته برنامه مه تیرو تیجهی مه گوتم هنه گوتن لپرانی ستراو میوان سر رادیوی ایرو و واره جی میوانه که میه قدر بلند هیه ماموسته سپوره حکمت کایرا و چند دقیدن الوی داره بو و همه جی بپرسن تفگرن جیانه گلو ای سر راس و چابن ای بپرگال گلو لازمه کوچاب می سران سران سر و بشتغنن لی بری اوه زهنه کی بحثه هواناسیه بکنش خواهم دزانو کو ایدی پاییز خواه نیشان دیده لگلک باجاره ما باران دباره و شخواه مترولوژی جی وکی دینه جی گلک هشیاری آدیده تبیجان کو دوان رو جانه ده لازمه یعنی تشتی که گلک هسان جمه دخوازم نزانو کو جو و چاوه درباس بیان اوسا گو گهربار جبوه که جی سیوان که خواه شمسیا خواه شخواه نقطینن یعنی هم بحث ده چند باجاره بکن وک مینا کل استنبول نه درجه 22 نشانده ده لانتالیا 25 نشانده ده لانقره جی 16 و لدیاربکر جی 22 ده یه لی تخمینا گو بارانبارین جی نهال دیاربکره هیه هر وکی دینه هم دزانون کو ده همو ولاته مده وی باران بباره لازم کو هم تدبیر خواه بستینن و جوه دمسال خوش جی بینه که واد دلال جبو خواه بدن بسترانه ناوی آینور دوان ببیجه خفشید.

کوتیه ایوار باش و شان خوش نه لوانه ما گهداری دکن از رودوان جبو حوال جیان خو سترانه کش خیرو عباس اگو بناوی شف چو هبه اون بین سر رادیو یم امی گله که کیف خوش ببن سر سرا سر چاوا دمه که نیز ده امیش خو و سترانه بین سر رادیو یم وکی دنه جدی سی جوان اسلام اکمه یم گوتیه و شان خوش جبو برای خو سترانه کش رومی حرکی هبه و بین سر رادیو اوجی سر سرا سر جاواش خواه نها سترانه وره سر رادیو ام دیاری همو گهداری خواه دکن کما زردشکال و ببیجه چاوه لکامن تویه

0: راستی وی واره جیم گله که رنگین این ستران و کلامین جهب خوشتر تین سر رادیو اشخوا نیوانه که میه قدر بلین جین حال گل میه گله اک مساج و پیام جنما مستز دخوازم وان جی بینم سر زمین گله گهدار مجی لبنده منه گوتیه سلاو رز خوشکا نسرین نحال وانه از دچم استانبوله و از وی گهداری دکم گوتی بکیب خوشیه که مزن سلاو خوش خاله خواه محمر دشینم و وکی دنه جی ستران اوار سر رادیو گوتیه از دیاری وان دکم دی داوی دی ججمر دعای کریه گوتیه خوده لگوره دلی تب ده وی آمین سجاری ام ببینجن آمین برای ارهان جمرانی بیسندی براستی دعای که گله که دلال ما مسته هیجه اشخواه دعا جیده من موتیواسیونک مز دیده دی که وکی دن چی خوشکا افیفه جمرانی بیسندی گوتیه ستران اوار سر رادیوی از دیاری دایی که خواده که ماو جی سر سره سر جاوه اومی ما مسته بردوام بکن ما مسته مبحثا تفگرین گوش بو جیان ای بساعت شبان دزانو که جیان اک بساعت به تفگران دست بیده که شبو هی که جی از دخوازم از باورم که گل کس دخوازم وی پرسی بکن لی لسر ناوین گهدار می ترت کردی رادیو از خوازم از بپرسم یعنی ام د بیژن ام نارن ورزشگاه و ام د ناب مالی د کارو خوابات ما گلک زیده ی تفگر ما زیده ی اغلبه جیجن مالا د بیژو کو مینا کو دای کام د بیژو از پاقجی یدکم یعنی از پاجی پاقج دکم پاقجی هندور گاوا گلبر تزگاه گو از فراغ دشم او جی ورزشه یعنی ام د خوازم بیا سر راس وکن گلو جی دبه ورزش انا
1: دبه تفگر هر دم هر تفگر ناب ورزش بله تفگر نو جیان اویده تفگر هیه تدی فراقی خودشو آنجی پردی خود دلخینه درو اوکی نو مالیت که ایشه نو مالیت که الی اویانه نو ورزیش هردم چمه ام تخوازن که ام نیم ورزیش پشکی چوا بیجن هم اوکی مروف زیده باویجه پشکی قلب مروف جیب ده بشغله هنکی زیده باویجه و هنکی جی مسوخی مروف جی تف بشغله حمود الیلاش مسوخی مروف تف بشغله وقتی تو ایمیلا بشغله نیم ملت نه دشغله آنجی پاکا بشغله پاک تنه دشغله اما الی ام تخوازن حمود ره بشغله جنه نمی نو مالان ده جی وقتی فراقت شو من خود تنه دشغله با اگد که تخبتینه
0: یعنی جبو گو آسر راس به لازم اکو حمو لاشه ما بهدورا بخبته ما موسته
1: بله عین موسته ام سات خوازن الی وقتی کوچه تدی جی ورزشکار چوا دبل ورانه کی تدی دوران کی تف ماکینه وان تفگره هنه و چه آخه برپشت آخه سر ملی خواه ملی خواه آنجی پاکی و حمود در تکاره به شغلی نبوانه
0: بله ما مسته ای گو یا وسط درفت یوان امکان آوان تونه به
1: بله
0: لید خوازن کل مال ورزشی بکن آنگو راحت کی جانه یعنی جبو حمو لاش بین خبتاندن
1: بله
0: جامعه برا پاکش بکن آن کی جان کی جان کار مالی
1: بله حمو آنجی پاکش بکن
0: حمو
1: بله
0: گلک باشه
1: انجام دی بینیم پیلک مردیلن
0: بله او پیلکا را مردیلن
1: پیلکا در جو وقت دچین دوی هنکی هنه تری بکی نخوشانی وان هی موفکی وان دیشین اجوانه تشکینا بیجمه الی اوی کو پشکی ساغلن من براستی انجا کو قطع وانجی وصان نزعب بلند به قطع دوی سیا انچارا به پینجاح تکی پینجاح جدکارن بلی پیلکا هنو ارن
0: ما مستوی راست بهش خواهی میشی مالا می دواهی قطع ششا دیه
1: بله
0: روزه که دو روزم جربم راستی گل که اوسا گو زحمت بو
1: اره
0: او گز دکارم دا که بیم لگا با گو از دل دکشم یعنی تنه گو از
1: بینام
0: گل اک دیچکه شبه اوه که جی از باورم که سه چار روزه مرب سر هف بینه وی باشتر نه به مهینی وی ببین
1: بله محقق دکارم اوسا جیب کنه تشکیدی بیجم مثل اوه که تبه بیجن

0: بله گوتیه وشان خوش ایوار باشن حال مردینه اما گهداری دکن از فاطمه جبو حوال جیانه خواه عبدالقادیر گمش ستانه که وسا خوش آل ایوینیه گوتیه ماموسته آگو اشته پر حزدکم ستران هبه گوتیه زی گله که کیف خوش مش خواه از باورم که ایوینی جی باندوره که مزین ده سر اگزرسیسی مه
1: بله
0: موتیواسیون جی زیده بلنده که
2: تو موتیواسیون که زیده
0: گله که باشه وکی دینه جی گوتیه وشان خوش خوشکان نسرینج مرا گوتیه نسرینجان ما مسته یعنی اگو ما گهداری دکن گلک ناوی مهنه هنش مرد بیجن نسرینا رنگین هنش مرد بیجن نسرینجان وکی دینه جی نسرینو
2: که اوش دل دبیجنی جبوی حس کرنه
0: اجی گلک جبان حس دکم گوتیه

0: برنامه ما به حمو دلال یو خو بر دوام دکې ما مسته یعنی مو کوتنه مې داوی دین مې بو سابین بر هف شو خو مسر اگزرزیز سیس او لسر ورزی شه د ساکن لې ز خوازم بیا به پرسم د دې مې بر دای کې مې پیر مې او ساج گوتن کوج بو بجنا و دریج به یعنی پاری کو ام کم بون تو گوت کوم خلا تا خو د لقین نو سوي بجنا و هین بهتر دریج تر به ګلو افراس تا نه بجنا مې چې ما دریج نه به ام چی بکې
1: راستي اوکی وی هي بلمسل اوراخ از وکم بجن پاسا وی بکم د به جی کو ګرم تدی انسان ورته اگوتکین وچاخ
0: یعنی گو دمسال اوان گرمایی زیده
1: هره دمسال اوان گرمایی زیده به راین که زود که بین ارگنلای و بجن امروو جی ایدی زود اگنا به او امدبین او کیوی هیه ناموفکا ده آوی که
0: بله
1: هره او دور اوی زود گرتن وقتی اوره گرتن انجا بجن امروو دریج نا به براستی
0: جبروی کنه
1: هره بروی هره افجی گرم ده وصایه سعودی عربستان افریقا هنگی جی وصانه الا اوی کجی سرما امبیشن
0: و کانادا اسفیج
1: هره اسفیج اسکاندیناو هره ایوان نای گرتم بجن اوان پر دریجه مثلا ایوان وصایه بوی وصاد به بجن وصایه وشخین یو لقاندن جی راسته زاروکی و وقتی منو دست بیر بکیش خود تفگر نا کی جا تفگر جی بکیش جمعه رو باشه یعنی نه حوجه لقاندی
0: یعنی شخوا او نه حوجه ما مسته یعنی گو ملگور عدلی خواه از باورم که تفگر را بکن جبو جیان همه وی بتر به سحتر در باس به ما مسته براستی گل اگجاره جی شاشتی جی ما گوتو بود چه دبین لی جبو هموی سر راز بکن و گوتو بون چل رو جی شون داشخوا وی سر راز ببه
1: بله
0: گو گل اکه جی و ساده بجون که گرانی ما گاو زیده به جیان خواه سار دکن ما مسته
1: بله
0: جبو دبیز نخوازم قط از وردی شی بکن لخوان نجنه مقاطه یعنی و سا گو جیان خواه دخییده جبو وان کسا گلو وی گوتنی وی هبن
1: بله وانا چو از بجمع دچین جی ورزشگاه براستی پشتی زوره بوان دادن لوان جوان نباشه هیدی هیدی تدیم پس اوکی کرپیلکا کرد تدیم مگو چو در در سر اول توتکاری قطعک در کهوی هفته قطعک در کهد هفته دو قطع در کهوی بوی او جیش بوی وان جی تفگر جی وردیشی وسایه وقت چین جی وردیشی دست بیت کن هیدی هیدی ما مسته تدی الکاری وان دکن جوان گره کش ندی که زوره ند نوان وقت زوره بدنه بوان وچه خبش که دی تدی دلی منوف دش که نکارم چه کمش خواه و سا دارنه
0: شخواه جه سرد ما مسته هره
1: سرد به
0: یعنی جبوه هاوی جی لازم اکو او جی ما مسته که راست و موتیواسیون اکی مزن جی از باورم کدوه ده میده او جی حوجداری همه گل اکا پیوه یه ما مسته اوجا آمه دیدن جی از خوازم بیا بپرسم جبو تندرستی او گوتو ببراستی او جی وی باشتر به لی جبو تندرستی سدی سد او اگزرسیز باشه گلو اوی هبه یعنی آنجی حمو گش باشن
1: بله حمو گش باشن الا صدی صد از بیجم زانی کش آفجینی
0: آفجینی
1: بله حمو مصول خیمه تر تخبت
0: ما مسته کسل دیار بکرش خواه از باورم که بحره مجید نه
1: ری اولا بحره مجید راست الا حوز هنه آنا تدیل وقت به هاوین لحمو سیتا ده حوز یوان بیجن
0: شبه راست ما مسته آفجینی ما مسته یا دو دیا اون ببیجن اونه کی جان به جبیلی آفجینی
1: شخینی آفجینی
0: آفجینی ده ترسم
1: دوچرخ
0: دوچرخ جی او جی باشه
1: بله
0: او جی و باش او بیسیکلیت بله از باورم کنی دوچرخ
1: اینه اوسا
0: ایگو سا گو در فتا ابجنی تو نبه ما مستد بی برا او جی خوانه غیدین او جی
1: اجی داری
0: او جی چاره سریه که حیثانه ما مستد براستی ام هیدی هتیات نو یا وقتی خواه نظرم که وقت چا در باز بو یعنی بگله که کیف خوش بو بحاطن او از باورم که ما گوداری کنی او جی به کیف خوشی ما گوداری کنن شخوا ما مسته ما پروردکار ورزیش حکمت کایرا لویدره بو هم گله که جیر سپاس دکن امیوی بسترانه که بشینن و احیاب بیجه رشک

مرا لم دانه بی کوتی شنار جه حرام مرا جمعت الوقت و دام القصور من الهرن لجبار حتان اسمه خوامت